Dalmacijo zemlje, maslinova drama. Dalmacijo zemlje, kamena i smilja, po zlatini veslama.